0: སྲུན ལམ དང
1: ཉེ རེ དེན ཚུར ཉེ རེ ཅུ ཐེ སོ དེ ཐང ལམ དོན ལིན ཚིན དེ ནི ལན
0: དེ དེ སིན གུ ཚུ པི ལེ ཚིན དེ ནི བེ ཇུང ལུང ཆིན ཉིན ཆིན ལེ ཁོ ཁང གི ལུང ཆིན ཅ དེ ཐང ལམ དོན ཞེ པི ལེ ཚིན དེ རེ

0: ཚན་ལབ ག་ཚར་
1: ཚན་ལབ ག་ཚར་
0: ལོ་སུ པེ་མི དུང་པོ་ལ་ ཚེ་རེ མེ་དུ ནམ་པ་ཏ་
1: ཚན་ལབ པར་ཅི ག་ཚར་ན་དི ཇ་དར་ མོ་ཤུ ལམ་པ་ན་དི
2: ཇོ་ནམ་ཚོ གོང་ཁ་སა ད་ད་ཆེ་ཅི སེང་གོ ཚོ་པི ལིན་ཅིན་དན ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: ཉོ མ ཅེ པ དོ མ ཡོ ཅ ཚེ ཅེ ཅེ ག ཚེ གང སོ ཅུ ཚེ ཅེ ལ མ ཉོ ན ཚོ ཡོ པེ མ གི ཅེ ཙུང ལུ ན ཇོ ཝ ད སུན ཤོ དེ པ ཤིན ཡི ཉིན པ ཡིན དང དང ཅེ ཡེ ཅན ཚང ཅི ཅི ཆུ མ གི གང ཅ ཤིན ཡིན ན ཡང དོན ངུ ཡིན དང དང ཡོ ག ཚེ ག ཅན ཚང ལ མ ཅ ཝ མ ཡེ ད ར ཇུན ཐུང ག པེ ཤིན ན ཚེ ཅེ ཅོ ཅིན ཅེ ཡེ ཚེ པེ ན བོ མུ ཅ བི ཆུ ཅང ཅང ཅིན ཉིན ཁུ མི ཡ ཐོ སིན ཚུན པི ཆུ ཅང སོང ཅུ ཉིན ད ནང ད ད བུ ཚེ ཅེ ཉིན ཅེ ཡེ ཅན ཚང རེན ཇོ པ ད ཚེ ཅེ དུན ཅིན ཅེ ཚེ ཡེ པེ ན ཁ དེ གོང གོང ལེ དོང ཅ ས དེ རོ རོ ལེ ཤིན ཅ དེ ཅེ ཨ ཅེ ཤང ཤེ ལ ལེ དོང ལེ ཤེ ཅམ ཉི ཡོང ད བུ ངུན ཅེ ཚེ ཅེ ཅོ ཉིན ཅེ ཅེ ཅང ཐམ ཅམ པ ཤེ པ ད ཚེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཡེ ཚེ ཚོང ངུན བུ ཡོན ཅེ ཅན ཅ ད ཤང ངམ པ མན པ ཡ ཚིན ཅེ རེ ཐོ ཐོ ཁེ པ ཉ ཉ རེ ཤ པན དུ ཤོ པ ཐེ ཐེ རེ ད བུ ངུ མ དང ཐ མ སོ སོ ཅེ པ ད ཡེ ན ཉི རེ ཅེ པ ཚེ གང གུ ཅིན ཅེ ཡེ ཚེ པེ ན ལོང པ ཆེ ས ཅེ ནི ཆུང ས ཉི དོང ག ད བུ ཡོན ནི ཡོང བ ཡིན དོང ག ད བུ སང ནི ཡོན པ མིན འདྲེ དང གོང པ སང ནི ཡོན པ ཡིན ད བུ ཁ མ ན ཉི རེ ཅེ པ ད ཐ མ ཅང པར ཤི ནི ལོ གུ འགྲོབ ཡི ནུ ཚེ ཅེ ཅེ ལ ཚེ ཅིན དུན ཅིན ད ཅེ ཅིན ཅེ པར ཡོད པ ཡིན ཅུན ཚང ཅེ ཅེ ཅེ དེ ད ལ ཡིན ནི མ རེ ད ས ནི སོ སོ མ ཡེ ས ཟུང དོང ལིན ཅེ ཅུ ནི ར ཙང ཁེ ཐོ པ ཡིན སོམ པ ཇུ ཟར ཚུན ཐ ཅེ ཅེ ཅེ མ ཡེ ན དུན ངུ ཟི ལོ ག ས ཙུམ ཅེ ཐེ ཁེ ཚོ ཤི པ ཅེ ཡིན ལ དེ ར ས ལོ རན ཡིན ཤོ ཅེ དེ པ མ ཅེ ཇུ ཟར ཚུན ཐ ཅང ཕུ སོང ཚོ པོ ཡོད ཚན དེ ཅེ ཝོ ཇུ ན མ ཡེ ན ད དོ དོང ཅེ ཡོད པེ ཇུ ཟར ཅེ ཚུན ཐ ཡེ ཡིན ཚུན ཐ དེ དུན ངུ ལ ཚེ ཐུ ཤོ དུ ཐ པ པེ ན ལེ ལ ཨ པུ ཇུ ནི དོ ལ གང སོ སི ཡོ གང སོ སི པི ལུ པོ ཤ ཕུ ཇོ ལི ཡང བ ཉེ མ ན ལ ཁ ཚེ པེན པེ ཝ ལ ཇོ གུ དོ གུ ན ནི པེ ཅན ད པི ན དོ མ ཡེ ས ཅོ པ ང ཇོ མ མ ཅི ཚེ ལིན དེ པེ ཝུ ཇོ གུ ཚུན ཐ པེ སི ནི རང གུ དེ དོ གུ ཚོ ཨ ད ཤི ཚོ ཅེ ངོ ར མ པོ ཐེན ད ཚེ ཐུ ཤོ དུ ཤི པ ད དེ ཅི འདྲ ཆ གུ པེ ད ངོ སར དུ པེ ཟོང ཉི གུ པེ ཚུན ཐ ཅི རང གུ སང ལུ ཅེ དོང ད ཕ རུ ཅེ ཆེ ཧི ཇིན པར ངོ པ ཤི པ པེ ན ཤང པ དང པོ ཐོང དུ ཡང ངུ ད དང ཅ ཤུང ཐོང ནི ཡུན རེ སོང དུ མང་ུ དག་གི ཉམས་སོང དབུ ཇིན་ནོ འདྲ་ཆ་ལ་ ངུས་སར དུ་བི བེ་ཟོ ཡང་ངུ དད་ད མང་ུ དད་ཤེ་པ གུ་ནི ཆུ་དེ ཆེ་ཁིན བུར་ངུ ཤེ་ཡོ་ཅ མང་གི ཅི་ཇུ་ཚེན་ན དེ་བི བེ་ཆ་ད ཉིན་དུ ཁ་སེ་ཁེན་ཡིན་པ་དེ ཡང་པེན་ན ཨ་གོ ཅིན་ཇུ་མ་མི ང་ཅུ་ནང་ལ་ཕེ་དུ ཨ་མར་རོ་རང་ནང་དེ ཆུ་ལེན་གེ་དར་ནང་གི དབ་ད ཡང་པེན་ན དང་པོ་ནང་ནི་ཐུན་དུ གང་ཡང་སམ་པ་མ་ཇུང ལ་མོ་ ཅེ་ཅེ་ཉིན་ཅེ ཅིང ཅིང ཕ མ ཅིང ཞུ ད བུ ཡེ ཅ ནང ཅིན ལ ཆེ མེ ཅེ ཇུ ཚེ ད ངོན ཇུ སོ ཅེ ཕུང པུ ཁེ མེ པར ཇུན དེན ཚོ བེ ནང གེ གེ ཅ ཉིན པུ དུ ནི མང ལ ཅེ བེ ཅིན ཅུ མ གེ ཟུང ཉི སོ ཉ དེན པ ད ཕ མ ད ད ཅེ རེན དུ ཇུ བེ པུ ཆོ གེ སང ལུ ཆེ པར ན ཅ མི ལེ པར ཀོན ཅ ཐོ ཡོ ཇུ བ ན པ དོ ན མང གེ ན ཇ ཅེ བེ ང ཇུ མ མང ཅེ ཚོ བ དང སན ལུ ཇུ ཚེ ཅེ དང བ ཅི ལི ཤུང བ ད དེ ད གེ ཤོ དུ ཅེ ཕུང པུ ཤེ ཡིན པེ དེ ཆེ ཆེ ཡོང སོ ཇོ པ ཇེ ག བ ཤེ རེ དེ དེ རང གི ལིང ཚེང དེ ཇུ ནི ཆེ ཅེ ང ཚོ བེ ཅེ མང གེ ལ ཇུ ང ཏོ ཙན ལུན ཐ པ ཤེ ཡོང ཅེ ན ངེ ཇེ བ ཡིན
1: ཤོ གི ལ ག ང ཡི དུ ཤོ ཡ ཚན ཅི ནི རོ ཤོ ཡི ང ཚོ མ ཅེ སེང གི ག ང ལི 넘버 제와시구요

0: ཚན ལབ གཅར
1: རོསུ པེམི དུངབུལ ཚེར མེདུ ནམ་པ་ཏ
0: ཚན ལབ པར་ཅི གཅར དི ཇ་དར མོཤུ ལམ་པན དེ
2: ཇོ་ནམ ཚོ གོང་ཁ་ས ད་ད་ཆེ ཅི སིང་གོ ཚོ་བི ལིན་ཅིན དན པེ་ཇོང་ལུང་ཅིན ཉིན་ཅིལི་ཁོ ཁང་ཀེ་ལུང་ཅིན་ཅ ཚན ལོ གཅར ལིན་ཅིན་ཅ ང་ ལིན་ཅིན་ དེ ཚོ་ཤུང་ཝན་ད ཅིན་ཡིན དེ་རིང་ ལིན་ཅིན་ན སང་གུ་ཤུང་དེ ངེ་པ་དེ ཤེ་གུ་བི ཤེ་ཅ་ཁ་གི་ད ནོ་ཤ་ཐོ་ཡེ་པ་དན་ཅ ཐུན་ཐུན་དེ སུ ལ་ཅར་གོ དེ་ཡིན ཨོ་མི་ཡེ་ཉེ་ལི་ཕིན་བི ངེ་པ་མེ་ལ ཁོ་ཕེ་ཡེ་རི་པ་དང་རུང་ཅོ་ཡེ ངེ་པ་མེ་བི་གོ་སོ ནན་དེ་ཁ་སང་ ད་ཅི་ཤེ་ཡེ་ཡན་ལ་ཡེ་ཅིན་ན་དེ་ན་སིན་ཅོ

0: 생기 도구나 봐. 띵디 배경롱띵님띵 리공 감계롱띵자 나당 이주비 휴람 시비레친 내가다 참교지인 레진디 좀디다 님정 형긴 로장 히럽 셰셰 친구남긴 잔소 핀소라지세 다야모.
1: ཁང་གི་ལུང་ཅིན་ཅིན་ལེ་ཁོ་ཐང་གི་ལུང་ཅིན་ཅ་སི་བི་ལང་ཡི་ཅི་བེ་ལེན་ཅིན་སི་བི་ལང་ཡི་མང་ཅུ་ལེན་ཅིན་ཁོ་ལུང་གི་བེ་ཅིན་དེ་ལ་སོ་སི་ཨ་ཤ་ཡི་ཅིན་ཤང་ལ་ལོ་ཅོང་ཅོ་བོ་ཅོ་མ་ཅོ་ཡི་ཧི་གུ་བེ་ལེན་ཅ་སི་ཅ་ཁ་ཅེ་དང་བུ་ཅོ་ཁང་ཁ་ལེན་ཅ་སི་ཅ་ཁ་ཅེ་ཅ་ཅེ་ཤི་གུ་ང་ལ་ལོ་ཅོང་ཅོ་ 三个兄弟做不得过，可是三郎党落着一让我所拦着个，三个兄呢，就不中当空把苏梅比三郎抓当，也拿行动个咋了做不得过，三家刚黑的越讲，三个兄弟三村里干啥就没用啊，你觉得爹爹医院前年开怎么样啊？大姐心里，你看里他太喜欢。
2: 呀卡，肉站里路门出个上当，海洋所路脚特别，家家年三郎抓当。拉多，家人进不当，路过月比我东都把几心呐。土这边人家钱不有些，钱多路太大，路顶路个自己所必须时间，还将日日习惯。土菜了，米卷里买皮，路过就我都送呐。路这边人家钱不有些。 这不清清楚，俺从南军出去，没钱没准备了，一切心不中。可是，请他请了没对，没钱没借，够动了，够心不中。没钱没借，可不用个，给点钱侬如你这不行了，没的，如你这不应聘，你才心不中了。钱没空备，就咱这几岁。

0: དང ཀ མ སུན ཅུ ཐུ སེ ཅ ཏོ ར ཆུ ཚོ ཉི ཤ དང ཀ མ སུན ཅུ ཐུ བེ ཇོང སང ཇོ ཉན ར ཆུ ཚོ ཉི ཤ ཚ ཅེ ཐུ དེ རེང ག ཏོ ནེ ཆུ ཚོ ཉི ཤ ཚ ཅེ དང ཀ མ སུན ཅུ ཐུ ལིང ཏོང ཆུ ཚོ ཉི ཤ ཚ ཉི ཐུ ཁང ཀེ ལམ ཅི ལིན ཅེན ཆུ ཚོ ཉི ཤ ཚ ཉི དང ཀ མ སུན ཅུ ཐུ རེ ཡོང ག ཤིང ཁམ ཆུ ཚོ ཉི ཤ ཚ ཡེ ཐུ ཉིན གོང ག ལིན ཅེན ཇོ ཛུ བྱ སབཅི ཤུ བྱ རེ་ཟ་ མི་མར་ཅ་ ཆུ་ཚུ་ ཅེ་ཅེ་ནི་ ཅོ་ཅེ་ པ་ར་ ཆ་ཅིན་ ཤོ་ཅུར་ ཉམ་ཅུ་ དུ་ཅུ་ཡི་
1: ཤ་ལ་ ཡོན་ནང་ཅལི་ ཁུ་ཅེ་ ཏོང་ཡོ་ཝེ་ ན་ཡི་ ཧུན་དེ་ ཤོ་ཅུ་ཡི་ མ་ཨུན་ ཆུ་ཚུ་ ཉེ་ཚ་ཡི་རང་ དེ་རན་ཅིམ་ པ་ར་ ན་ཅུ་ཁུ་ཅུ་ ཨུ་ཅུ་དང་ ཤ་ཅུ་ ལ་སའ་དང་ ཡི་གའ་ཅེ་ ཏོང་ཅ་ར་ ཉིན་ཆ་ ཆང་དོ་ཁུ་ཅེ་ ཤ་ཅུ་ ལོ་གའ་ཏོང་ཅེ་ཅེ་ ཨུ་ཅུ་དང་ ཤ་ཅུ་དོ་ ཆ་པ་ཆུང་ཡན་དེ་ རང་བ་པ་ ཅུ་ ཚ་ཅ་ ཁ་ཅེ་ལ་ ཆ་པ་ན་རང་ཡན་དེ་ ཆེ་བ་པ་པ་ ཅུ་ ཨུ་ཅུ་ ཁོ་ཅེ་ ས་བ་མ་བེ་ ས་ཁོ་ལ་ ཆ་པ་ཆེན་པོ་ པེ ཅུ་ ཆང་དོ་ཁུ་ཅུ ཨུ་ཅུ་དང ཨུ་ཅུ་ ནག་རི་ཁུ་ཅེ ཤ་ཅུ་དང ཨུ་ཅུ་དོ ཅིན་པ་མ་ཁུ་ན་ རེ་ཡི་ན་མོ ཅུ་ ས་ཅ་ ཁ་ཅེ་ལ ཆ་པ་ཐ་ཐོ་རོ་ པེ ཅུ་ དང་ཡན་ན་ རོ་ཆ་རོ་ པེ ཅུ་ ཡན་དེ་ ས་ཁོ་ལ་ ཅིན་པ་མ་ཁུ་ན་ རེ་ཡི་ ཆ་པ་ཁ་ཐོ་རོ་ པེ ཅུ་ རེ་ང་ ད་ དོང་སོ ཉི་མོ་ པ་ར་ ན་ཅུ་ཁུ་ཅེ ཤ་ཅུ་དང ས་ཅ་ཁུ་ཅེ ཤ་ཅུ་ ཡི་གའ་ཅེ ཏོང་ཅ་ར་ ཉིན་ཆ་ ལོ་གའ་ཏོང་ཅེ ཨུ་ཅུ་དང ཤ་ཅུ་དོ ཆ་པ་ཆུང་ཅུང་ པེ ཅུ་ ལོ་གའ་ ཏོང་ཅེ ཅེ ས་བེ་མ་ཝེ ས་ཁོ་ལ་ ཆ་པ་ན་རང་ཡན་དེ ཆེ་བ་པ་ པེ ཅུ་ ཁམ་དོ དང ང་རི་ཁུ་ཅེ ཤ་ཅུ་དང ཨུ་ཅུ་དོ ཅིན་པ་མ་ཁུ་ནི རེ་ཡི་ན་མོ ཅུ་ ས་ཅ་ཁ་ཅེ་ལ ཆ་པ་ཐ་ཐོ་རོ་ པེ ཅུ་ དང་ཡན་ན་ རོ་ཆ་ར་ པེ ཅུ་ ཡན་དེ་ ས་ཁོ་ལ་ ཅིན་པ་མ་ཁུ་ནི རེ་ཡི་ ཆ་པ་ཁ་ཐོ་རོ་ པེ ཅུ་ རེ་ང་ ཤ་ལ་ ཡོང་ཡོང་ཅེ ཏོང་ ཆེར་ དང ཆུ་ ཁ་ཁ་ན་ཡི་ ཧུན་དེ་ ཤུ་ཅུ་ ཡིན ཨ་སལ་ལ་ ཆ་པ་ན་རང་ པེ ནི རེ་ཡི་ ཆ་པ་ཐ་ཐོ་རོ་ པེ ཅུ་ར་ ཛ་ཅིན་ཨན་དང་ ཅུ་ཅེ་ནི་ ཨན་དང་ ཉེ་ཁུ་ པ་ར་ ཁ་རུ་ཆུ་ལ་ ཆ་པ་ཐ་ཐོ་རོ་ པེ ཅུ་ར་ ཛ་ཅིན་ཨན་དང་ ཅུ་ནི་ ཨན་དང་ ཉེ་ཁུ་ པ་ར་ ཁ་རུ་ཅི་ཆུ་ལ་ ཆ་པ་ན་རང་ པེ ནི རེ་ཡི་ ཆ་པ་ཐ་ཐོ་རོ་ པེ ཅུ་ར་ ཛ་ཅིན་ཨན་དང་ གུ་ནི་ ཨན་དང་ ཅུ་ཁུ་ པ་ར་ ན་ཕ་ཆུ་ལ་ ཆ་པ་ན་རང་ པེ ནི རེ་ཡི་ ཆ་པ་ཐ་ཐོ་རོ་ པེ ཅུ་ར་ ཛ་ཅིན་ཨན་དང་ ང་ནི་ ཨན་དང་ ཅུ་ཁུ་ པ་ར་ ཕ་ཡི་ཆུ་ལ་ ཆ་པ་ཐ་ཐོ་རོ་ པེ ནི རེ་ཡི་ ཅིན་པ་མ་ཁུ་ཅུ་ར་ ཛ་ཅིན་ཨན་དང་ ཅུ་སོ་ནི་ ཨན་དང་ ཉེ་ཁུ་ པ་ར་ ནེ་ དོང་ཆུ་ལ་ ཆ་པ་ཆུང་ཆུང་ པེ ཅུ་ར་ ཛ་ཅིན་ཨན་དང་ ཅུ་ཅེ་ནི་ ཨན་དང་ ཉེ་ཁུ་ པ་ར་ སེང་གེ་ ཁ་བལ་ལ ཅིན་པ་མ་ཁུ་ནི རེ་ཡི་ ཆ་པ་ཐ་ཐོ་རོ་ པེ ཅུ་ར་ ཛ་ཅིན་ཨན་དང་ དུན་ ཨན་དང་ ཅུ་གུ་ པ་ར་ ཁེ་ཅེ་ལ་ ཆ་པ་ཐ་ཐོ་རོ་ པེ ནི རེ་ཡི་ན་མོ ཅུ་ར་ ཛ་ཅིན་ཨན་དང་ ཡེན་ ཨན་དང་ ཅུ་གུ་ པ་ར་ པུ་ཤན་ལ་ ཆ་པ་ཐ་ཐོ་རོ་ པེ ནི རེ་ཡི་ ཆ་པ་ཆུང་ཆུང་ པེ ཅུ་ར་ ཛ་ཅིན་ཨན་དང་ ཇེ་ནི་ ཨན་དང་ ཅུ་གུ་ པ་ར་ ཁེན་ཅ་ལ་ ཆ་པ་ཆུང་ཆུང་ པེ ནི རེ་ཡི་ ཆ་པ་ཐ་ཐོ་རོ་ པེ ཅུ་ར་ ཛ་ཅིན་ཨན་དང་ ང་ནི་ ཨན་དང་ ཅུ་ང་ པ་ར་ ཨམ་དོ་ལ་ ཆ་པ་ཆུང་ཆུང་ པེ ནི རེ་ཡི་ན་མོ ཅུ་ར་ ཛ་ཅིན་ཨན་དང་ ཉི་ནི་ ཨན་དང་ ཅུ་གུ་ པ་ར་ དང་ཡོང་ལ་ ཆ་པ་ན་རང་ པེ ཅུ་ར་ ཛ་ཅིན་ཨན་དང་ དུན་ནི་ ཨན་དང་ ཅུ་རོ་ པ་ར་ སོ་ཟུང་ལ་ ཆ་པ་ན་རང་ པེ ནི རེ་ཡི་ ཆ་པ་ཆུང་ཆུང་ པེ ཅུ་ར་ ཛ་ཅིན་ཨན་དང་ དུན་ནི་ ཨན་དང་ ཅུ་རོ་ པ་ར་ ལ་ལ་ ཆ་པ་ན་རང་ པེ ནི རེ་ཡི་ ཆ་པ་ཆུང་ཆུང་ པེ ཅུ་ར་ ཛ་ཅིན་ཨན་དང་ ཡེན་ནི་ ཨན་དང་ ཅུ་གུ་ པ་ར་ དིན་ཅིན་ལ་ ཆ་པ་ཆུང་ཆུང་ པེ ཅུ་ར་ ཛ་ཅིན་ཨན་དང་ ཇེ་ནི་ ཨན་དང་ ཅོ་ཅེ་ པ་ར་ ལོ་རོང་ལ་ ནམོང་ ནི རེ་ཡི་ ཆ་པ་ཐ་ཐོ་རོ་ པེ ཅུ་ར་ ཛ་ཅིན་ཨན་དང་ གུ་ནི་ ཨན་དང་ ཉེ་གེ་ པ་ར་ མང་ཁ་ལ་ ཆ་པ་ཐ་ཐོ་རོ་ པེ ཅུ་ར་ ཛ་ཅིན་ཨན་དང་ དོང་ནི་ ཨན་དང་ ཉེ་ཁུ་ པ་ར་ ཟོ་གུང་ལ་ ནམོང་ ནི རེ་ཡི་ ཅིན་པ་མ་ ཁུ་ཅུ་ར་ ཛ་ཅིན་ཨན་དང་ ཇེ་ནི་ ཨན་དང་ ཉེ་ཅེ་ པ་ར་ ཛ་ཡུ་ལ་ ཆ་པ་ཐ་ཐོ་རོ་ པེ ནི རེ་ཡི་ ཅིན་པ་མ་ ཁུ་ཅུ་ར་ ཛ་ཅིན་ཨན་དང་ ཇེ་ནི་ ཨན་དང་ ཉེ་ཅེ་ པ་ར་ པོ་ལ་ ཆ་པ་ཐ་ཐོ་རོ་ པེ ནི རེ་ཡི་ ཅིན་པ་མ་ ཁུ་ཅུ་ར་ ཛ་ཅིན་ཨན་དང་ ཇེ་ནི་ ཨན་དང་ ཉེ་རོ་ པ་ར་ དེ་ན་ པ་ ཐེན་དེ་ ན་ ཡུན་དེ་ ཏོང་ཁེ་ ན་ ཡོན་ན་ཡི་ལེ་ ཁོང་ཡ་ གུ་དེ་ནི་ ཏོང་ཝེ་ ན་ ཡི་ཁོང་ད་ཅེ་ ཐེན་དེ་ ན་ ཡུན་དེ་ ལེན་ཅིན་ ཡོ་ཚ་ར་ ད་ཚོ་མ་ཅེ་རང་